0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនរបស់ណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុកយ៉ាឡៃយងគូកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ុលក្រៅបុយកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ុលអត់ទៅមឹងញុនរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជវបតារូបចលៃអឺកាន់ប្លេប៉ាំងដេប៉ុលចលៃព្រីទេព្រីឡងដាក់វស៊ីអកំកាន់ពងៃប៉ាំងព្រីឡងជ្រោលុកអានេះរៀនទៅត្រង់ចាប់ជីទៅត្រង់វណ្ណាឌីវីវីរដឹងលើជំនឿអរិះឌីដាំងពើមីងចលៃរយចិបបាទៅត្រង់អឺអាំងសោះសឺរយបិញប្លៃហយូឌូជាងឹមប៉ាំងជំនឿអរិះចលណៅនៅទៅត្រង់ទើមដឹងបៃទៅត្រង់រយងះវណ្ណាទៅដាក់ក្រងអាយុនគូពេលព្រំម៉ាំងរយតបុះណារត្រោក្រៅពេលកនភ្លេប៉ាំងណពលយុគបលគូមឹង
2: ចលៃត្រេងទេព្រឹកដឹងដាក់ស៊ីអកំកនបង្ហាយប៉ាំងប្លែងទេចូលលុបលត្រេងស៊ីមត្រង់ចិត្តជេវ៉ាន់ហ្វាដេវីវីរបថខលើចណារីឌីដាំងពំជាងមេងចលៃរយចាប់ប៉ាត្រង់លឹងរ៉ករយបិញផ្លែហយុទទុយប៉ាំងចណារីចាណៅតឿងដឹងកតូដាក់លឹមក្រោយគងក្រងហត្រុងកជុងឡៃមីហពោបះរៀងមេតដឹងរងមិត្តលឹមជីមកទៅព្រឹកដឹងអឺតអឹងដឹងរងណោះអកំជីងមីងធុងថងក្រងដាក់បាថងដាក់អាយុនដែលឡាំងកទូថងដាក់ទើមរើសវណ្ណហ្វាដឹងងាយច្រៃទុកាត់ប៉ាំងត្រៀងអឺអាំងមិញចណារីជែវរាវភូបូនវេលឹមអនិតរវងគ្រប់ដឹងព្រឹកដឹងតេងឿនជើកធុងថងក្រងដាក់អាយុនលឹងលៀមអកស៊ីពំមិញចភិនរូបលឹងរកដឹងត្រៀងថងដាក់មកវេក្លឹបមីងតណោម៉ោត្រេងតណោបត្រងកតាំងអន្ទិមពុងណាមត្រេងក្រកងតណោមងដាក់អាយុនហាមិញអនេះកចិត្តដេកត្រូដឹងធុងថងក្រងដាក់អាយុនត្រេងម៉ាក់ឌីដាំងតម៉ោយងួយតម៉ាំងឡាំងអាចើបឺតវិសត្រេងជ្រុបិញផ្លែម៉ោត្រេងគង់លៀងមេះត្រុសតម៉ាំងដេកគ្រប់យោរិមក្រកងកយងហន្តាធិមពលតិយេតរិបលតណោមងដាក់អាយុនហាដេកបោះកិតកលញិនលេមិញពលដឹងតណោដាក់មលឹងម្លាំងទិសាដឹងពេញទេក្រកងអូនកទីលឹមតត្រងស្ដឹងអីនោះចណារីស្ដឹងហ៊ុកឡារៀមពងណាំដឹងបកាចរាយបណារយន់រីជុំតរត្រឹងត្នោមងដាក់ដឹងលើចណារីញិនលក្ខភិនតរៀងធុងថងក្រងដាក់បិងផ្លែត្រងអឺអាងកេតកលអឺកោះរឹងរែងបង្ចាំងញិនលក្ខរៀមដាក់បោះយៈទៅដាក់ស៊ីត្នោមងដាក់អាយុនហាឡាជើគងស្ដឹងហ៊ុកកាដាក់បោះយៈរៀមជវ៉ាបាយរេបច្រាំងដឹងត្រង់ក្លលដឹងហមលញិនលេជ្រោលុលឹមដាក់អឺអាងលៀងឡាំងដែលប៉ងរៀមត្មោងួយត្មាំងឡាំងម៉ងបើតើមព្លុងទួសត្អូដេអុយកប៉ាល់ថងណានកមៃហតារៀមថងណានដេពើមប៉ងឡងចាក់ងួយកប៉ាល់ដាក់យកយកហយុដឹងត្រៀងអត្រលហលិកជើងសើនប៉ងប្រមិតជើងសើនងាសតកងាសតងៀតងាសតុកជូរងាសមកជើកគងទុំវ៉វេវេរហលឹករៀមផ្លេនុយអឺកះយត my ho thui vân ta moi ngu ta mang lang tu đưng cha ninh binh roi an pan
3: đây là lần đầu tiên
2: mang pa tam plung in tu ta ajun ha pang ta pa ke lap don rvong ta au bo se đưng

0: ានប្លេប៉ាំងនិពលតបកមឹងតដងរតបុះនិរបណារដឹងបាវប៉ាំងរជាបតារូបជាឡៃអើគានប្លេប៉ាំងនិពលបត់ជានរអរិជលណៅបតតងចាងកងងីប៉ាំងរៀមតណាប់តាប់លឹមជានរអរិពឿមចាងទៀមបងៃអ៊ុញណាំឌីបៀកបញ្ញានបានអានបលរុយបលលោះប៉ាំងតដងវិវិរទៀមកចាក់លឹងរកយីងកកលបត់ជួបើហាយហ្វឿងយិនហងចារយាឡៃឡៃពីងសិណាំតរងមិញលឹម៥កិកលលើទគុំលើបងៃចាក់ទ្រុះរីមបែប៥កាស់ជឺមីមកេងជឺពូតលុយប៉ាំងតដងប្រមាផ្ដាំលឹមអ៊ុញណាំដឹងរីមតដងងេះថៃម៉ាក់រីមបងៃ៥នេតនេតតព្លីសគទីប៉ាំងតយងចិត្តយុកអានអ៊ុញណាំទូតប៉ោះទូចណារដ្រោក្រអបុយកាន់ប្លេប៉ាំងនេបុលហតៃមឹងបៃលើ៥តដងចុចជីវីកជាអ៊ុញណាំវិតលឹមទីណឺរីយ៉ាល់ណៅហនឹងណារពេងគ្រីមគីងលើ៥ចាត់ជេវីវីរកជាអ៊ុញណាមវិតលឹមទីណឺរីយ៉ាល់ណៅលុយពុះបាំងសឹងយកបងៃ៥មិញបងៃកាំងបុកសេគូបងៃមន្ត្របងៃបៃសាបងៃវីតបក៥តើណាមជឹងស៊ឺលីងរុហូតាអូអឺកស៊ីយូអាបាំងម៉ាក់វ៉ាក់៥តដងរីលឹងឡោះមីមគីងប៉ាត់មឹងបាំងឡាំងលឹកគទីទីមតដងរាយកាមីមគីងតដងប៉ម៉ាប៉ដាំដឹងមេបាក់បាំងកនយោក្លកាន់ហដៃបងៃបាំងៗដីរាយបាំងរៀនតដងគេតជីលឹមទីណឺរីដឹងទីមបាំងហក៥តដងគិតកលឡោះណោះទីមបៃ៥អេដីជិបមើវីរៀមណាំយកដឹងទីមតព្លីអេលឹមតដងប៉ម៉ាតនោះតដងមឹងប៉ម៉ាប៉ដាំដឹងអ៊ុញណាំលៃមិញសណាំវាងប្រាំចង់ដានហ្វុកឡុកបត់ហ្វឹងយិនហងបាត់កទីអ៊ុយដីលើតដងអធិមិងហាមីតចង់ដានហ្វុកឡុកអានបាត
1: ់មិញឡាមូទូខេកដេនទើ
0: រលប្រាំវ៉ាន់ហ្វាលឹងរ៉កលីអ៊ុយលាំងហញលទីមតដងប៉ម៉ាប៉ដាំដឹងរងប្រាំទៅណូអ៊ីងម៉ាក់លុះអធិរិះម៉ាក់លឹងម៉ាក់គឺបាត់ជួយយ៉ងប៉ាំងឡាំងហលឹកដឹងកទីអ៊ីងប៊ូកទីវីលើតដងអធិមិងហាមីតប៉ាំងដឹងរងលើប្រាំណូអ៊ីងអឌីនជីងប៉ងៃគឺឡោះអកស៊ីហបរំទីមបងៃបរំវិរតបុសអានប៉លរៀនតរងរយដឹងអ៊ុញណាមគទីដឹងរៀនតរងរយទីមបងៃបរំកើឡាំងហលឹកទីមបម៉ាបដាមដឹងអកកទីដឹងណោះបតតងយោជញដឹងគទីបាត់អឺកយោយោប៉ាំងងឿញទីមបងៃលឹមអ៊ុញណាមបងយ៉ាសិនធិសឹងអ៊ីបិនភឿងប្លេគូបាយបរំទីទីនឡោះណោះតព្លីហេគឺគូបងៃណៃតព្លីហឡូអធិគទីតព្លីហេយ៉ាអានប៉ា
1: អន្តរដងដ
0: ៀ
1: នរបស់ម
0: ីងសឹកគីអ៊ីញអ៊ឺកយ៉ាំលីងឡាំងដងក្លៃដងអ៊ុញណាំលីងតាហ៊ីលសមៈដងប្រាំបញ្ញាដងរ៉ោអ៊ីញអរិសដងឡោះបតហមេតអង្គទីបតឡាំងទីនដងលឹងដងអ៊ុញណាំអ៊ុញណាំយោថាអីគងសដងយុកបាំងចិត្តយុកអ៊ីញបូកទីតព្រិទីណរដឹងរងទីមខ្វាបារំទីមម៉ងកលាបតូជីងម៉ងវ៉ារីមបងៃបារំឡាំងហលឹកត្រង់កឡងតព្លីអកកូទីទីមតដងរយកះមេបាអ៊ុញណាំយិនរប្លុកហដរឌីតក្លះលឹមហយុតណក់តគុំទីមបងៃធីមតគាត់ប៉ាំងឡាំងសាក់ទីមកចាក់លឹងរ៉កគៀដៃដឹកធិចដឹកធីបកររជួបើហាយហ្វឿងជីនហងកណៅលឹមលើប្រាំគឺកទឹងបតតងបថបាត់លុះម៉ាក់កលៃតគុំទីមបងៃតព្លីដឹងដានកជីងទ្រុះពួមចាំងដែលដឹកធិចដឹកធីបកឬជួបើហាយអានបាត់លឹមណាំផុតគុំថៃកើថាញ់ហ៊ានបថពិនលៀងឡាំងហបងវ៉ាក់ឡាំងទ្រុះតដងលឹងរ៉កអតយុងជិះនៅអរិណៅឡាំងទ្រុះរៀមតដងលឹងរ៉កបិនមិញបងៃឌីជាងឹមដានប៉ាំងជីងពីបងៃលឹងរ៉កឡោះប៉ាំងទេដាក់លីតអោមឹងនរដឹកផុតបថាប៉ាំងបកររិមលើប៉រាំប៉រាំផុតផាត់វាក់តយងជិះនៅរិះនៅលឹងឡោះគុំចាំងម៉ាំងគូជិបាអានរិមកញ្ចានៅដេតនេះឡាំងសាបិទជិះនៅរិះរយតណាប់តាប់រិមបាយប៉រាំកាបាត់លុះមេមកេងប៉ាំងតដងពើមចាំងលីងអធិដីរតបុះជួចចិត្តយកអ៊ុញណាំអឺកយកដឹងរៀនតដងទីទីនម៉ាក់ដឹងទីមបងៃប៉ាត់មឹងប៉ាត់រតបុះប៉ាំងប៉ាត់តព្លីដឹងគទីដឹងលើប៉រាំបិទជួបើហើយទីមកញ្ចាអីតបកអធិឡាំងសាក់រៀនតដងថុយម៉ាក់ទីមណរវ៉ារៀនណាំតណក់ទីមតគាត់ប៉ាំងរៀនតដងលឹងរ៉វ៉ាអាឌីបញ្ញាទ្រុះទីមជិះនៅអរិះណៃ

0: ទទួលរដ្ឋបុណ្យនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ងរាជាឧបតារូបយឡែកដែលត្រូវទូទាំងអីលុឌីវីពនីកាន់ប្លេប៉ងនៅពលលេមងញនរ៉ារ៉យបកកតបបទីម៉ងរ៉ារ៉យដឹងរងតឹង
1: សង្ឃោបាន

មងបដងហេបត្រៃជ្រែមឹងហរភៀងហាងបដងហេបតះរូបចរ៉ែរកោពិទឹះពីបណេពនេះនេះមិត្តវិយបកយុតចកៈទបមើបនពុព្លេអមងមងបដងហេបប្រទេស